Jachiwi singa namba tsama kamzang ngani pe jong lung chen yin chen li kong kang ge lung chen je san da chi chi len zeng ge ge ge lo zang ni ma yin deni long tuen goma ge nang la da ming ge na ya lin chui de ani ming ge xie ni dang ani ming la ngo gu gu ni ye na ngui ming da da ming ni yue ba ge nang ni deni ngui ming se ya di ji go ni gan zhe ji yin ba da deni ngui ming yin da ming ji go ce gin da bo de gan zhe ji yin ba di su de dāng ngā tsū kū bējī māngbō dā dhāni dō dī jī tī nī mō tī shī bā tā nī shī tī nī dā gōng kī chī jā tā nī nī ngā tsū sāng kī kī chua sāng rā bā kī yu rī tī nī lī tō mā tī nī chua tī sāng kī kō rī mā sā hīn dō dī jī zō jī tī nī yī nī tāng bō tī kāng rī sā nā tā mīng kī shī nī tī mā sū yu bī kāng sī lā nī mīng dā dāpa rā mā nī jī tī nī tā jī mō bā rā jī rī Ani ko ming se ande, ka ani ming kaanda kaayi na rarang su su ka daayi ku chu te yenda mandri par ani sabaraji ko tengu yoreis. Tengi dila ta tenju ngoo tuen pa te ta ming ka tani shili zu te chaade pa tenri shi. Ta tenri yinpa yinza, ani kaade ngan su ka ruwa mii ri ka shusun di ka nona, ani ming se ade mada pa yinna, ani tela ta kāngā tō nyōrā kāndīng jōng rīs yā tērī. Tā shidāng kā ngā tsōng rūwa mī rī sē tīr kō māhi tēng kōwā sē tīr māhi bā tēng zā yī chāni anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng yī pārū pō kā kēshā kā tsā tā tē bā tī anī tēng kō tā bā.

0: tachi chodo jabate ane kecha tang yege ge joa te chandiyo rwa tenzi rata kecha tang yege ge joa tela teni rang sandi de pa dati pala ane kecha tang yege ge nol chi zar jibi ke tachana buji kaare se vidi ane ming se ade chadi pari tenzi yin bayin zata gasi le tenji ngo tenbi ge ming se nende ji me bayin na chi kanda kanyin na teso la rana sato thong mayin baki teni ngo tenji chi teni dai namar jibi ke ming se ade mada bayin na Ani ngansu di jingga taan tsuwa gano na. Ani rangi sandi di yin paru pura, ani pa dati bi kasi la. Ani dati ko lipra ji kurun tri mtu pa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pura, pa godati yin bi kasi la. Ani yana di igi rumu tri di ba yoma na ngansu ta kudala da la soba kati ni, li di nanjo la soba teso ku kuru yin paru pura dati yin di la. Ani tata ji ko tri mtu ni yin paru pura kwa, ati no longro wata, kwa nzonro wata. Rang sanja ge ten che da wa yin pa ro pa la ni ta mun che pa ge ten che ge ta ka nga da nyu ra ma bo jin jung gri yang gi se yang ani yel da di ji ko ro pa kal de bi ge ten che ge a ris ji bi ge a chi ti so de yin pa ro pa la ani da tu yin bi ka sa la ani ha chang ge che ka li chen bo ji che ba ten re de yin di le te a da da ni na da nga zo ge chi ka na ka yin na ani te so la ra ra so so ge to mo ma yin ba ge ani mīrī rī jī pā tāpā yīn bā yīn ca, anī mī tēlā tīnī tāp dēbō gu gu nī yīn pā rūk pā lā, anī dātī pō, tē tūpī kī tīn rī kī chirī, mī sē kī kō lā, anī bā yō bā rēs. Tīnī yīn bā jī chirī sē dī rī tā, mī lā ngō gu gu nī yīn, ngī mī tāmī nī yō bā gu nā, ngī mī sē yā tī jī gu dēn dī kā nē rī jī yā rēs yā tī rī. Tā ngī mī jī gu dēn dī shatān kā lā ngā sō yūn rā gu nō nā, tō tsū tō sū kū rū yā tā mā rā tī nī yō bā rē dī. Wē jī tā tsā yī chā nī kō tsī jō gu pē shē tōng tā mā rā tā mā tō rī shī chā nī mā rā mē bā rī. Tēn dī rī tā, dī kāsī lā tā, tēn tē lā tō mā rā dā yā rā kāng hī, rā nī lā tēn dī chū dī tō mō mā yī bā rā gō nī bī gā, dā, nī yā, yā nā tēn dī chī lā, anī mī chī lā ngā rā sū ngī mī sā gā rī, tēn tē lā tō mā rā dā yā rā kāng hī, rā nī lā tēn dī chū dī tō mō mā yī bā gō nī bī gā mī, tē, tē nī, ngī mī gō gō dēng gā zōng rā bā shī. Tē nē sī mā tē chī rī sē dī rī wō nā, tā mī tē kō ngī mī yī ndā mī tē chī, tā gō nā, kō rī tē nī, chē kī gā zōng rā bā tē kāng rī sē bā yī nā, tō tē tā nī shī, chī kāng rī sē nā, mī tē rāng gā dā yī gā chū tē lā tō mā yē wī gā mī gā rī sē, mā tō lā mī tē rāng gā dā yī gā tē lā tō mā yā mī mā yī bā, tī ngē tē lā dā yī yī ndā yī nā gō rā tā tē bā tē nī chī yī nā, ā nē kō tā tā kō tā sā gā dā yī jī ngī bū tē jī tē nī, ngī mī chā mū rō wā rī, tī tē rī ngī mī nā tē nī chā chē tāng bō tē chē rī jī nā, mī tē chī tē lā tō mā yē wī mī jī nā, nī bā tā kāng rī sē nā, chū tē mī tē yī tō mī jū yī ngī rī sē, mī tē chū tē jū pā tō mā yē wī gā mī yī bā mā zē, dā yī gā chū tē mī tē jū tō mī jū yī ngī rī sē, tā mī tē jū tō mī gā jū yī sē tī lā, chū tē rōng lā yē wī mī tē jū tō mā gā tēn tē ngī rī sē tā, tē tē chē rī jī nā, dā yī tē chē rī jī nā, mī tē jū tō mā gā tēn tē ngī bā rī sē, pē chā kī nā sā tā bā rī sē mā yī nā, sā yī tī bī gā ngī bō tē, sā yī bī gā mī tē jū tō mī tēn tē rī tā, sā yī tī bī gā ngī bō tē chā. Tē tā bā gā tā chā chē tē nī tē chē rī sē tī lā, nī ngī mī yī mī, ngī mī yī ndā mī gā tā nī, tsam jī jī gā tā, tsē tī gā zō nā bō tē, tē nī jī yī zōng gā rī. Wā tā tē chē rī sē tī lā, gōng gā tā nī, lōng tē ngā, tē nī nāng tē nā njā tē, tō wā kā yī jī gō rī tā nī, sā xī yī.
1: Dīn chū cē mā mā tē yī tīng zīng dā, lō bīng cē mī xiao chū jī jīng dā, jī jī cē mā jī bē lōng tīng dā, sīng kēng cē mā nā lā gā tūng xiā.
2: Zhè zhè lā sāng wǔ mì qì dè lì, cōng zhè lì xì zhōng zì qiā jù jīn, dà zhè kì bì yōng lǒu bì càn dè, xuān zhè sīng kè bǒng wì xì sǔng bù.
0: Tā tè rèng gā rù sù kà sì bà bà xì jì tì xì rì sè tà, tà mì lá ngò gò dì ngì mì tà mì nì yò bà gà nà nì, tì nì tà tà mì ngì sè yà dè kà rì jì mà, tì yì gò nì xì kì. Tà tà mì ngì sè yòng dì lò, xì tà ngà lò mì ngà dà gà yì nà yàng, tì chì rì sè dì lò ngà sù rùa mì rì kì tì nì, tòk bà tà rong lò yò rùa, tòk bà tà tì nì dà kì tì nì dà yì tè sù lò pù rù pà tà mēsī bār dē rwā, tī wē shatān kāla mī kāna kāyī na, kōr pā tā yā bār. Wē jā tā mī hībī kā jī, tā mī sē yāndē, tī nē pā tā bā tsañ jī mī jī jī kā jī kua lēng jī mē bār. Wā nā tān dē kā sā tā mī sē yātē kāndē jī kua lēng jī bār yī sē bā yī na, tā mī jī kua dē mī tē rāng kā tō mī dā yī tēn tē lī, yē hī kā mī tē yār bā nā, tī nē tā mī yī sē yār. Anī kō pē chā yā na, tē wē tē sā lā tā mī sē yāndē lā, 대대 니 미나양

0: Tani da gong chija dan zheni nganzu san yi ge zhuwa san rawa ge yore. Tani di la thoma tani zhuwa di san yi kor ni ma sahin do di ji zo ji tani yin. Ani tambo di kaan re yi san da ming ge shini di ma su yun bi kansi la. Ani ming da dabar man zi nan jiten tang ji mongbar njir dewi. Mongba sewi shi ngun bi ming da dabar nze zi ni. Tani langar ki bindo la soba di so gano la. Chike su ma nang yin. Ani go ming se an de. Ani ming kaan da kaan yi na rarang su su ge. dāyī gu chū tē yēndā māndrī par anī sabarā jī kō tēngu yō rē sī tēng dīla tā tēng jū ngō tēng pā tē tā mīng gā tēnī shīlī tō tē chā tē pā tēng rē sī tā tēng rē yēn pā yēn zā anī kā tē ngā sō gā rua mī rī gā shū sō ndē gā nō nā anī mīng sē yā tē mā tā pā yēn nā anī tē lā tā kā ngā tō nyō rā kā rīng jū ngā rē sī yā tē rī tā shī tā ngā ngā sō rua mī rī sē dīla kō mā hī tēng kō wā sē dīla kō mahiba deng zai chani ani kesha mahiba deng go deng ye paru bo ge kesha ge da de ba de ani deng go de ba de de ro mi ri ge rang ge sam de de yin la da de ba shi ba tomo mai ba ge da te chi cho de ba de ani kesha ta ye ge ge jo de cha de ro de de ta kesha ta ye ge ge jo de la ni rang ge sam de de pa da de ba la ani kesha ta ye ge ge no chi za ra chi bi ge cha na bo ji ga re se de ani ming se de cha de ba Tendai yin bāyīn zā tā gāsī lō tēnjū ngō tuyīn bī gu mīng sēyā nērī jī mē bāyīn nā chū gāndā gāyīn nā tēsō lā rānā sō tō tōng māyīn bā kī tēnī ngō tēnjī jī tēnī dāyī nā mara chū bī gu mīng sēyā tē mā tā bāyīn nā Anī ngā sō tī jīng gā tā tsua gā nō nā Anī rāng gā sāndī dī yīn pā rū pō nā anī pā dā chū bī gāsī lā Anī dā tī kō lī pā rā pagoda tu yung bika sila ani yana ti gu rumu tu di ba yung na nga su ta kudala da la so ba kati ni li di nanjo la so ba teso ku kuru yin paru bula da tu yung di la ani ta ta chi ku nchui mutu ni yin paru bula kwa ati no long zho wata kwa nzon zho wata rangi san jia ki ten che da wa yin na paru bula ani ta mutu ba ki ten che ki ta kanga da nyora mabu jing yung gri yang gui si yang ani yel dan di chi kuru pa kal di bi ki ten che ki ris chi bi ki chi ti su di yin paru pala, ane datu yun bi kasi la, ane hachang kari chenpo chi, chepa tenri ri. Ten yin dira ten, tata li yin na ta, nga su gu chi kanda kaan yin na ya, ane tesu la rang rang su su gu tomo ma yin pa gu, ane mi ri ri ji pa tapa yin pa yin zang, ane mi te la tini tab debo gu gu ni yin paru pala, ane dati ko, che tupi ki tenri ki chari, mi se ka kola, ni pa yuwa res. Tene nyingpa ji chari se dira ta, Mīla ngō gu gu niye na ngīmī tāmi niyo bāk na ngīmī sēyā tī jī gōdēn dā kāne rā jī yā rē sēyā tī rē. Tā ngīmī jī gōdēn dā shatān kāla ngā sō yūntā gā nō na tōsu tōsu kuru yātā mā rā wā tī nī yō bā rē dē. Wē jā tā tsa wī chāni kō cī jō gu pēshē tōng tā mā rā tā mā tō rā shī chāni mā rā mē bā rē. Tī yī dhī tā ndī kā sī lā tā tēn tē lā tō mā rā dā yā rā kāng hī rā nī lā tī nī chū tē tō mō mā yī bā rā gō nī bī gā dā nī yā yā nā tī nī jī lā nī mī jī lā ngā rā sō ngīmī sē gā rē. Tēn tēlā tōmar dājāwā kāngi rāñi lā tēnī chīdī tōmō māyī bā kōnī bīg mī tē tēnī ngī mī kō kōtēng kī zōnta kōshī tēnī sīmbā tē chirī sē tīrī wō na tā mī tē kō ngī mī yīn dā mī tē chī tā gō na kō tē tēnī cē kī kō zōnta bō tē kāng rē sē bā yī na tō tē tā nī shī chī kāng rē sē na mī tē rāng dājī kī chī tēlā tōmā jē bīg mī kī rē sī mā tō lō mī tē rāng dāyī kī tē lā tō mā yā mī mā yī pā tī ngē tē lō dāyī yēn dā yēn lō kō rō tā tē pā tē nē jī yī nā ā nē kō tā tā kō tā sā kī dāyī jī ngī bū tē jī tē nē ngī mī chā mū rō wā shī tē tē rē ngī mī nā tē nē chā jē tāmbō tē chē rē jī nē mī tē chī tē lā tō mā yē wī mī jī nē ngī bā tā kā rē sē nā chū tē mī tē yī tō mī njū yē ngī rē sē mī tē chū tē jū pā tō mā yē wī kī mī yī pā mā zē dāyī kī chū tē mī tī jī tōmī njūyī yī ngirīs tā mī tī jī tōmī kī njūyī sē tī lō chū tē rōnā yēwī mī tī jī tōmā kī tēndē yī ngirīs tā tēn tē chirī jina dāyī tē chirī jina mī tī jī tōmā kī tēndē yī ngirīs pē chā kī nā sā tā parī nsōmā yīnā sā hī tī pī kī ngī bō tē sā hī pī kī mī tī jī tōmī tēndē rī tā sā hī tī pī kī ngī bō tē chā tē tā pā kī tā chā chī tēnī tē chirī sē tī lō nī mī yī mī nī mī yīn wātā tē chirī sē tī rō gōng gā tī nī lōntiŋ gā tī nī nāndiŋ dāng jāl tī rōwā kā hīch kōl tī nī sāshī yīm.
1: Dīn chū cē mā mā tē yī tīng zīn dā, lō bīn cē mī shē chū jī jīn dā, chē tī cē mā jī bē lōntiŋ dā, sēng kēn cē mā nā lā